مالک میرے اتنے کوئی ہے وہ پی وہ تو مریادا چلے یہ پی ہی کوئی نہیں پھر وہ کیا چلے یہ پہلا جی مایا دا حق ہوں چلیں گے دھرم دے حق تے گرو چلاوے چلیں گے بھی ہمیں ہی دھرم دا حق کی ہوندا ایک واری پڑھ لو پیارے ہو سارے یہ تیجا نردن نو پالنا جی کسے دا سکھ حق نہ مارے بیبی تھی دھیان دینا کئی واری کپڑا بازاروں لین جاندی سبزی لین جاندی کوئی سامان تو کئی واری اتنا رش ہوندا کہ اتنا رش کے اگلا ایک ادھی آئٹم دے پیسے لانے بھول جاندا اگلے دن آپ جایا کرو دین جدو پیسے دیو گے نا یہ پیسے تو بھول گیا لانے وہ تکے گا تہاڈے وال تے تہاڈا شکرانہ باج کرے گا پہلے تہاڈے پتا دا کرے گا کہ جن نے تہانوں اپدیش دتا کلگیاں والے نے کہ کسے دا حق آ جائے سکھ نے موڑن جانا تہاڈے مالک نو بابا نانک سنگھ جی دا بچن ہے سکھ دے اندروں ہی گرو دی خوشبو آندی ہے سکھ دے اندروں ہی دوسری چیز سکھ صحیح گنا لا ہوئے گرو دی صفت کرا دیندا ہے سکھ کوئی پٹھا کام کر جائے گرو نو انگل کرا دیندا آو دو منٹ پڑھو پھر دوجے حق تے مہاراج سیوا لین